اس دے اندر ایک تکلیف ہوتی ہے، ایک درد ہوتی ہے کہ میرے اندر تے اوگن ہیں، منج کچجی، میں کچجی ہاں، میں کچجی ہاں. جتنی دیر تک انسان اس نو ایڈمٹ نہیں کرتا، گوز آن ہائیڈنگ اٹ، اوائڈنگ اٹ، وہ علاج کس چیز کا کرائے گا؟ وہ کہتے ہیں منج کچجی اماون ڈوسڑے. اماون کا مطلب ہوتا ہے کہ گنتی منتی تو باہر. کہتے جڑے میرے ڈوسڑے ہیں، دوش ہیں، وہ انلمیٹڈ ہیں. میرے اوگن جو ہیں وہ انلمیٹڈ ہیں. منج کچجی اماون ڈوسڑے ہوں کیوں سہراون جاؤ جیو، کس منہ نو لے کے میں اس نو ملن جاواں؟ سو بھگت جی دی پہلی جو تبدیلی ہے انہاں دے جیون دے وچ، کہ انہاں نے اپنے اندر نو صحیح طرح دیکھ لیا، اپنی ٹرو پکچر نو دیکھ لیا. اور اس تو بعد وہ کہندے ہیں ہن میں کدوں تک سو سکدا ہاں. کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسی ستسنگ دے وچ سن کے تے چل جائیے، باہر جا کے پھر بھول جائیے. دیر آر پیپل ہو انڈرسٹینڈ، ہو لسن، بٹ دین دے ڈونٹ ٹیک ایکشن. فسٹ اویئرنیس تو بعد ایکشن لینا بڑا ضروری ہے، نہیں تے وہ ایک ہور پیٹرن بن جاتا ہے. دین یو کریٹ این ادر پیٹرن ان سائڈ یو، کہ سن بھی لیا اتے ایک ہور عادت بنا لی کہ سن کے پھر چپ کر گئے، پھر سو گئے. بھگت جی کہندے ناؤ آئی کی ناٹ گو بیک ٹو سلیپ، آئی ول ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. تو کی کرتے ہیں؟ اگلی لائن دے وچ آندا ہے کہ وہ ہن سوندے نہیں ہن، اوائڈ نہیں کرتے، جا کے بھول نہیں جاندے. دین ہی از ان ایکشن. تے کی کرتے ہیں؟ آؤ پریم نال سنو اس لائن نو پہلے.

پھر اس نو میں دہرا دیں, بہت تت دی گل کہی ہے. اگر اسی سنسار تک آ وچار پہنچا سکیے کہ گرو امرداس جی مہاراج نے کی تت کڈیا ہے, سکھ کس طرح ملتا ہے, تو ساری سبنا دی زندگی دی جو اندرلی اوستھا ہے وہ بدل سکتی ہے. کہندے ہن سلوک محلہ تیجا, اس جگ میں سنتی تن کھٹیا, جنا ستگر ملیا آئے, ستگر سچ درڑایا, ستگر سانو جھوٹ پال فیک پیرشیبل نالوں کڈ کے تت دے نال ریالٹی دے نال جوڑ دیندے ہیں, ریالٹی دکھال دیندے ہیں. وہ ریالٹی جتھے کوئی غریبی نہیں ہے, جتھے کوئی دکھ نہیں ہے, جتھے کوئی موت نہیں ہے, اس دے متعلق جنہاں نے اس ریالٹی نو پالیا حاصل کیتا انہاں نے کیا, نہ وہ مرتا نہ ہم ڈریا, نہ وہ مرتا نہ ہم ڈریا, نہ وہ بن سے نہ ہم کڑیا, نہ اس بھوک نہ ہم کو بھوکے, نہ اس دکھ نہ ہم کو دکھ. اے اوستھا بنتی ہے جنہاں نے سچ نو دیکھا ہے, تت نو دیکھا ہے. انہاں دے متعلق یہ کیا ہے, گرمکھ انتر سہج ہے, انہاں دے اندر ٹکاؤ ہی بنیا رہندا ہے, باہر لی کوئی بھی ٹرموائل انہاں دے اندر لے ٹکاؤ نو جو ہے وہ پنگ نہیں کر سکتی. گرمکھ انتر سہج ہے, من چڑیا دسمے آکاس, جتھے اونگ نہ پک ہے ہر امرت نام سکھواس, جتھے دکھ سکھ ویاپت نہیں جتھے آتم رام پرگاس. گرو صاحب او من دی اوستھا سانو دیندے ہن, کہندے ہن اس جگ میں سنتی تن کھٹیا جنہ ستگر ملیا آئے, ستگر سچ درڑایا اس تن کی قیمت کہیں نہ جائے, ات تن پے بھوک لتھی سکھ وسیا من آئے, لیکن جنہ کو تر لکھیا تنی تنی پایا آئے, باقی ساڈے ورگیاں دی جو دشا ہے او تے اے کیا ہے, منمکھ جگت نرتن ہے. منمکھاں دا جو من دے پیچھے ہی چلدے ہن, جڑے نت نت خوشیاں من کرے, جڑے دن رات من دیاں خوشیاں دے پیچھے پے رہندے ہن,

جو ساتھ سنگت جی مختصر بینتی ہے کہ جنہوں نے شبد یاد ہے وہ کرپا کر کے اچھی اچھی بولو، جنہوں نہ یاد ہے وہ کم سے کم دوسری بار سن کے ہولی ہولی بولو سو، کیونکہ پامے کوئی دیوتا ہوا ہے پامے کوئی گرو صاحبان وچوں ہویا وہ ہر ویلے ارداس کرتے سن ہر ویلے۔ مینو ایک بات یاد ہے گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ کے جیون آدھی ہے کہ ستگرو جدوں بھی گھوڑے تے چڑھتے نا رکاب داب دیندے ہلے چڑھن واسطے کہ سچے پاتشاہ کہندے اکال پرخ پتا چڑھتے دی لاج رکھنی، اکال پرخ انتظامی باپ پتا چڑھتے دی لاج رکھنی۔ تے جے گرو صاحبان ادا کہہ سکتے ہیں تے سانو بھی یہ کہنا چاہیے پرماتما تیغ بہادر ستگرو ساڈی بھی ہر قدم تے رچیا رعایت کرنی تو تک ہے جی۔